Oyak oyaka seyahna angin anu ngaguru ombak ngagulung naik ka darat.